Radio Cordilleran txiktaka, uiak ikaian, janak hirkatxo, iluiak hirkatxo.